Ili yahto aji bana dhanet. Ili yahto aji bana hanet lindi iya. Dishin iya aji Liberia.